0: Ia me perguntar se entrou sempre o fogo que liga. Já confundia, me perguntar se sempre o fogo que liga.
1: Jeg ringer for en venninne av meg, Heidrun Iversen. Ja, hun kan dessverre ikke komme på jobben i dag, hun syk. Ja, hun ligger i sengen, hun menstruasjonssmerter. Sterke menstruasjonssmerter.
2: Så fant du for det med jobben?
3: Det var litt datt ut av meg.
4: Har du hørt sånn tull?
5: Carl,
4: ja, men...
5: nå har dere fått meg til å skulke
4: Nei,
5: jobben, og så skal du bare stikke av.
4: Ja, men det er klart jeg må gå hjem nå. Jeg kan vel ikke bare forsvinne, vel?
6: Skål da. Skål da.
5: Vær sånn som modellene.
7: Nei, men gir dere da. Skal dere bare gå nå, alt?
8: Skjønte jo at de gutta bare var ute etter en ting.
9: Er ikke dere også det, da?
8: I fillerne må være ganske strevsomt å være monke.
9: Jeg er glad det ikke er meg, jeg.

0: E me perguntaram se trouxe para o fogo, querida. Já confetei a me perguntar se para o fogo, querida.
1: Jeg ringer for en venninne av meg, Heidrun Iversen. Ja, hun kan dessverre ikke komme på jobben i dag, hun syk. Ja, hun ligger i sengen, hun menstruasjonssmerter. Sterke menstruasjonssmerter.
2: Hun fant ikke det med jobben.
3: Det bare datt litt av meg.
4: Har du hørt sånn tull?
5: Karl,
4: ja, men...
5: nå har dere fått meg til å skulke jobben, og så skal du bare stikke av.
4: Ja, men det er klart jeg må gå hjem nå. Jeg kan vel ikke bare forsvinne, vel?
6: Skål da. Skål da.
5: Vær sånn som modellene.
7: Nei, men gi dere da. Skal du bare gå nå, alt?
8: Skjønte jo at de gutta bare var ute etter en ting.
9: Er ikke dere også det, da?
8: I fillerne må være ganske strevsomt å være monke.
9: Jeg er glad det ikke er meg, jeg.